Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

nga adlaw sa tanan. Paayo nga adlaw Luzon, Visayas ug Mindanao. Halo, kumusta buntanon? Aniya na usab gining adtong tulumanon. Ang programang inyong ginatangan, inyong gihimong kalingawan, orasan, o background kining atong tulumanon, Gulong ng Balon! Ayong adlaw, maayong pagkaminaw sa tanan, naana po mga igala ang inyong ubos nga sulugoon sa kahanginan. Walay laing nag-inusara, DJ Onyok ng Bayan.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako. Gagus kong tapusos ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namung na kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

legal, ha? Makapawala ba sa imong mga pangandoy kinigitawang na to nga pag-asa ba? Labinag na kay mga pangandoy niya wala matuman tungod sa mga panghitabo nga para kanimo nga diha na lang kataman. Kiniabot na nga problema. Muna ang kinabuhi ni Amelia. Para masabtan ko ninyo ato tagag kinabuhi. Pero sa dili pa ato sa hiyatag kaniya, ang iyong gipangayong awit.

0: kung...
1: Doon na ka ba'y mga panguntana? May tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: May nga adlaw sa tanan.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
2: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Good morning mga taga Davao di Oro. Kumusta? Laing Sabado na sa pangatuang pag-aubanan din sa tuang programang Arangkada Balita. Kauban nga po niyo, Kuya Sakanginan, Kuya Dexter Visitacion. Parang buntaga mga higala, mag-hisgut kita sa mga hisgutanan nga angin itong hisgutan. Labi na ni nga nahitabo karon no diha sa Davao City nga sumala pa nagtapon og gidaw ang mga basura diha gawas sa opisina sa DNR 11 sa Davao City kini human sa gipagawa nga pamahayag ni Mayor Sebastian Duterte. Unsa ba diha kini pamahayag ni Mayor Basti nga higala nga ano man ang nahitabo ambuna no ka laina ba ang atubangan mismo diha sa opisina sa DNR. Ipang labay ng mga nagkatipunog na karoon nga basura. Pagdali na itong Hunyo 4 mga higala, magkini ang pamahayag ni Mayor Sebastian Duterte kabahin na itong nahitabo nga insidente dito sa labayanan sa mga basura. Sumala pa sa pamahayag ni Mayor Duterte mga higala, Mayor Basti Duterte, actually in English ni siya niya ato lang ang i-translate o Bisaya ha. Na sumala pa ang operasyon ko sa pagkolekta sa basura sa pagkakaroon na kasinati o mga paglangan tungod sa pagsirado sa New Carmine Sanitary Landfill nga sumala sa mando sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR ubos sa pagpanguna ni Secretary Juan Miguel Cuna. Kung magpadayon ko no kini nga sitwasyon sa taas nga panahon, mas muda ko ang pasibilidad nga adunay mutubaw nga problema sa panglawas o sanitasyon sa publiko. Dili tungod sa basura mismo, kung dili tungod sa kakulang sa epektibong aksyon sa pagdumala sa DENR. Ang mga residente nga nagpuyo doon sa landfill napahawa na sumala pa sa pamahayag ni Duterte. Og naluwas na gikan sa posibleng peligro. Natubag na usab kuno ang hulga sa kinabuhi sa mga tao. Ang nahibilin karon matud pa mao na lang ang pagbatuman sa corrective measures nga nahimo man unta hinoon samtang nagpadayon ang operasyon sa landfill base sa makatarunganon og practical nga paghukom. Apan imbes nga buhaton kini gipili sa DENR nga suspindihon ang tibuok operasyon nga walay klaro nga schedule kung kanus-a kini mahimong maablihan pag-usab. Aron mapadayon ang pagkolekta sa basura, nakaila kami kina pamahayag ni Duterte nga uga dugang ang mga collection points. Lakip na ang usa ka lugar at ubangan sa DENR office aron personal nilang makita og masabtan ang kadaghan sa basura nga matigom kung ang usa ka importante nga serbisyo publiko mapahunong sa walay tino nga panahon. Nagapatuman kami sa tanang gikinahanglan sa mga retisikos ang among gilauman lamang mao nga ang desisyon nga makapikto sa kapin 750 katuniladang basura matag adlaw pagkadaghanag dayani no o sa hapit 2 ka milyon kada bawin nyo dili lamang base sa regulasyon kun dili usab sa praktikal nga kahimtang o gustong panabot sa realidad. Mao na ang mensahe ni adtong Hunyo 4 sa Mayor Diaz Davao mga higala. Tungod niini karon ang gihimo kinsabay naglabay ang mga basura diha atubangan mismo sa opisina sa DNR. Nagtipunog na karon diha perting daghana na hinoon mga higala. Karon dili lang di ay sa mga estiro o kasada makita ang nagtapunog ng mga basura. Maski sa gawa sa opisina sa DNR sa Davao City, adunay nahimong mini dump site human nga gipagawa katong maong pamahayag sa mayor. Ang pangutana karon mga higala, basura ba gyud kini o sa kini kapurma sa protesta? Kay kung tan-awon, murag adunay gustong ipaabot ang mga tao imbi sulat o tarpulin basura man hinoon ang gigamit karon. Murag ingon nila, kung dili ninyo paminaon, among tingog tan-awa lang among basura. Gila nung hitabo ano murag yun dinuga giprotestahan kaning DNR kini subay sa mando sa mayor. Aban bisan unsa pa man ang katuyuan adunay usa ka kabatuoran nga dili malalis ang basura-basura gihapon. Dili kini mahimong solusyon sa problema sa katawhan kung adunay reklamo kinahanglan nga ipadayag sa husto o responsabling pamaagi. Makatawal lang po tagamay mga higala sa sitwasyon kay ang ahinsya nga gitahasan sa pagpanalipod sa kinaiyahan mapay atubang og pundok sa mga basura. Murag parehas ba nga ang fire station maoy gisugdan og sunog o ang police station maoy gikawatan pagkabuangan ng kahimtangan noon. Apan sa luyo sa katawanan adunay seryosong mensahe ang nahitabo nagpakita kining adunay kasuko o kabalaka. Ang pipila ka sektor sa komunidad angay kining tubagon pinaagi sa dialogo o pagsinabtanay dili pinaagi sa paglabay og basura bisan asa. Kaysa katapusan kung ang protesta mahimong basura o ang basura mahimong simbolo sa protesta. Kita ra gihapon katawhan ang manglimpyo sa hugaw nga nabilin. Karon, makapangutaan na kita. Husto ba ang pamahayag ni Mayor Baste kung mao kini ang nahitabo? Human sa pamahayag sa mayor mga higala, wala madugay ug nahimo gayud sentro sa atensyon ang atubangan sa opisina sa DENR siya sa Davao City tungod sa nagtapunog ng mga basura. Aban ang pangutana karon, kung tinuod man nga ang maong panghitabo resulta kini sa pamahayag, husto ba kini? Sa usa ka bahin, adunay katungod ang usa ka leader sa pagpahayag sa iyang opinyon o pagdepensa sa interes sa iyang gituhuan nga makabenepisyo sa katawhan. Mao kana ang esensya sa usa ka demokrasya. Apan ang matagpulong sa usa ka leader, adunay gimbug-aton kini og epekto inabi na kung daghan ang maminaw og mosunod niini. Kung adunay mga tao nga nakasabot sa maong pamahayag isip pagdasig sa protesta batok sa DENR, lahi na kana nga sitwasyon. Ang pagpahayag sa kasuko o pagbatikos usa ka katungod, apan ang paghimo sa usa ka pampublikong lugar nga labayanan sa basura dili na maayong ehemplo sa responsabling pagpakita sa baruganan. Sa tinuod lang, lisod sa basulon dayon ang usa ka leader sa aksyon nga gihimo sa ubang tao. Kaysa katapusan, ang matag individual adunay kaugalingong pagbuot og responsibilidad sa iyang binuhatan. Kung adunay nang labay og basura sa tubagan sa DENR, sila gihapon ang direktag responsable niini mga kabaybs. Apan usa ka leksyon angay baybalaan sa tanan, ang mga leader kinahanglan magbatgod sa ilang mga pulong tungod kay mahimo kining mahubad sa lain-laing paagi. O ang musunod kinahanglan usab nga basabtan nga ang protesta dili kinahanglan mahimong hugaw aron lang madugog. Kay kung ang tumong mao ang pagpanilipod sa interes sa katawhan o sa kinaiyahan, dili siguro angay nga tumago niya nato og usa ka isyo pinaagi sa dugang mga basura. Kay sa katapusan mga kabaybs, ang basura nga gilabay sa kadalanan dili masulbad sa problema, baka dugang lang kini sa usa pa ka problema nga kinahanglan pa usab nga limpyuhan. Mao kini ang naka nila, no? Kay kun ang usa ka pamahayag mahimong hinungdan sa protesta, kinahanglan nga ang protesta adunay disiplina. Kay aga kusog sa mensahe dili baka dili masukod sa kadaghan sa basura nga gilabay kun dili sa katin-aw sa baruganan nga gipadayag. Kano ba dayon ta no? Ugi istorya na lang na usaba. Ano na yung panag ato ba nga iba? Pag magkapi-kapi mo niya, mga opisyalis, kaumar ng mayor niya sa Davao, di kay ingon ani nga mupahayag o nga kaninga pamahayag nga mauhinungdan hinoon karon nga nahitabo niya. Hugaw kay tanaw ng atubangan niya karon sa opisina sa DENR. Unta, kining maong isyo karon kanang maong nahitabo niya, masulbad na nakina. Kay, ang resulta po niya na, maot kayo madunggan mapaabot dito sa ubang mga kasikbit ng mga probinsya. Nga mauna ang Davao City ang atubangan mismo sa opisina sa DNR, pwede hugawa kay gilabayan o mga basura. Kasi naglabay mga katauhan ng sabdiha sa Davao City. Suunta di na, no? Di na masundog sa laing mga probinsya, sa laing mga dapit kanang nahitabo diya karon diya sa Davao City, mga higala. Dili na masundog. Dini sa ato sa probinsya sa Davao di Oro, mga higala, makaingon kita. Hinoon pod. Wa kita ingon nga susamang mga problema karon nga nasinati diya siya sa Davao. Sanglit, makita magyun nato nga ato ang mga opisyalis diri sa Davao di Oro. Grabe yun pod ang gihimo nilang paningkamot. Aron mahatag ang tinud-anay nga serbisyo ngadto sa mga katawhan. Labi na ato ang gobernador Engineer Raul Mabanglo. Diin walay laing gitan-aw karon, walay laing gitutukan kundi ang kalambuan ng probinsya sa Davao de Oro. Gani niatong milabayng adlaw, mga higala, nagpakita pag-usab sa iyang lig-on nga suporta sa sektor sa edukasyon ang ato ang gobernador Raul Mabanglo. Human siya may bisita sa Compostela Central Elementary School niya ito nga Hunyo 4. Haron personal nga masuta ang kahimtang sa tulunghaan o mapaminaw ang mga panginahanglanon sa mga magtutudlo o administrador sa eskwelahan. Atol sa maong pagbisita, mga kabibes, nakikpulong si Gobernador Mabanglo sa mga opisyal sa tulunghaan o mga magtutudlo gikan sa Compostela District. Nga gipangunahan kini ni District Supervisor Maruha Belisario. Gisgutan sa maong panagtigom ang nagunang mga panginahanglanon sa mga eskwelahan, ilabi na sa mga pasilidad kagamitan sa pagtudlo o uban pang mga programa nga makatabang sa pagpauswag sa kalidad sa edukasyon sa mga estudyante. Aban una na ito na ipadayon, mga higala, kanang panaghisgot na ito sa mga katikaran din sa Davao de Oro. Ato usang ipalusot ang pipila ka mga pahinomdom gikan sa Picas Loas. Balik kita, mga higala, human sa pipila ka mga gutlo.
1: 1 station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.

kita mahumana kana mahatagan na yun na uga kasulbaran ang problema sa mga sabungiro nga ginhala pang mga ato sa laing lungsod aron lamang manabong noon gipaning kamutan na diya sa ito sa sangguni ang panglungsod diya sa lungsod sa Mawab nga mahumana ka ng diskusyon diya kabahin niya ng problema sa sabungan nga antod karon wa pa maablihi sa lungsod usab sa New Bataan usab mga higala ito magtimbay usab sa ito ang mayor diya Mayor Bianca Kwalinga Brua. Good morning, good morning. Good man sa to ang Vice Mayor, Vice Mayor Ipang Digaynon. Of course, mga higala din sa lungsod sa Nabunturan sa ato ang Mayor Myrosil Clarine Balili. Sa ulog sa ihang adlaw na tawhan mga higala ni atong adlaw Lunes, Mayor belated happy birthday. Ingon man sa ato ang maabtikon di basta-basta nga Vice Mayor. Vice Mayor Sirian Aiko Riterba. Good morning, good morning. Sa pagpadayon sa atong mga isgutan ng mga higala din sa probinsya sa Davao de Oro sama sa atong nahisgutan kaganina, ang ato ang gobernador Engineer Raul Mabanglo. Nihimo pagbisita dito sa Compostela Central Elementary School ni adto nga milabayng adlaw. Kadiin nasuta usab sa gobernador ang kasamtang mga kahimtang sa mga building o guban pang mga infrastruktura mga diha sa tulunghaan infrastruktura sa mga diha sa tulunghaan sa Compostela Central Elementary School at din iyahang nasabtan pag-ayo mga hagit nga iatubang sa sektor sa edukasyon sa maong distrito. Aton pa ni Gobernador Mabanglo padayon nga maghatag og suporta ang probinsyal nga gobyerno sa Davao de Oro alang sa mga programa o proyekto nga makatabang sa pagpalambo sa mga pampublikong eskwelahan. Giingon niya nga importante nga dunay maayong palibot sa pagkat-on aron mas mapalig-on ang kahibalo og kaugmaon sa mga kabatan-onan. Ang maong pagbisita kabahin kini sa mas lapad nga paningkamot sa administrasyon sa gobernador nga masiguro nga ang edukasyon magpabiling usas mga prioridad sa probinsya pinaagi sa direktang pagtanaw sa sitwasyon sa mga eskwelahan o pagpaminaw sa mga magtutudlo nga mahimong epektibo sa pagplano sa pagpatuman sa mga programang makatubag sa tinuon nga manginahanglan sa sektor. Gipasalamatan usab sa mga magtutudlo o mga opisyal sa distrito pagbisita ni Gobernador Engineer Raul Mabanglo, kauban of course ang atuang Mayor Dia sa lungsod sa Compostela, Mayor Libby Imdaw, tungod sa nagpagpakita nini og pagtagad og paghatag og bili sa edukasyon isip pundasyon sa kalambuan sa komunidad og sa tibuok probinsya. Kinigihimo karon sa atuang gobernador mga higala Gobernador Engineer Raul Mabanglo makaingon kita kinig pagbisita niya ba sa mga tulunghaan aron personal mismo nga makita kung sa may problema sa mga tulunghaan. O nga, sayon kita nga agihimo sa itong gobernador, dili lang niya sa mga tulunghaan, kundi lakip na sa mga kabaranggayan. Makaingon kita nga kining maong mga lakang, kining nga maong lakang usa kini sa labing maayong pamaagi sa pagpanguna mao ang pag-adto mismo sa lugar aron makita o masamtan ang kahimtang sa katawhan. Mao kini ang ipakita ni Gobernador Engineer Raul Mabanglo sa ihang pagbisita sa naisgutang tulunghaan dito sa Compostela Central Elementary School. Dili lamang kini usa ka ordinaryong pang-inspeksyon sa eskwelahan. Kini usa ka konkretong lakang aron madugog gikan sa mga magtutudlo o administrador ang ilahang aktwal nga mga panginahanglan. Ang direktang pakingistorya sa mga tao nga anaa sa unahan sa edukasyon, maghatag og mas tin-aw nga hulagway sa mga hangit sa ilang giatubang batang adlaw. Importante usab nga ang mga leader sama sa gobernador dili lamang busaling sa mga report nga ilang madawat sa opisina. Ang personal nga pagbisita usa kini kapaagi sa pagpakita nga ang gobyerno interesado og anda butabang butubag sa mga panginahanglan sa sektor sa edukasyon. Ang maong inisitriba mga kabaybs nagpakita nga giila sa administrasyon ni Gobernador Mabanglo ang nakupapil sa edukasyon sa pagtukod sa mas lingon o mas mauswagon nga probinsya. Kung ano na iba yung pasilidad, igo nga suporta sa mga magtutudlo o efisyenteng mga programa alang sa mga estudyante, mas dako ang kahigayunan nga makamot sa mga kabatanunan ang

ilahang mga damgo. Busa ang pagbisita ni Gobernador Engineer Raul Mamangno sa Compostela Central Elementary School. Baka igura to kadili lamang kini simbolo sa pagtagad sa edukasyon kun dili usa-usab kini ka mahinungdanong mensahe nga ang gobyerno anda mabidaw, mutanaw o mulihok alang sa kaayuhan sa mga magtutudlo o mga estudyante. Kini usa ka ehemplo sa lideratong duol sa katawhan o anunay tinuod nga kabalaka alang sa kaugbaon sa sunod nga henerasyon. Huwag yun ay importante no, sa usa ka leader mga higala nga iyan yung personal nga tanawon. Di lamang pinaagi sa mga report nga saan na ito makita. Karoon na ito makita man nga susama nini nga mga leader nga personal ngayon nga antuan ang mga katawhan nga diin nagingungo sa mga problema nga buti lang ipaabot. Inuod yun, ang iingon nga kapitulyong manuulan. Gani, saglit dili lamang gani, kaingon mga ganita, halos nga ang kapitulyo, maunay munduol nga dito sa mga katawhan. Pinaagi ng mga lakang karon nga gihimo sa tuang mga opisyalis. Sama nining serbisyo karaman, ganiin sa matang lungsod. Siguro inyo namang natagamtaman kining serbisyo karaman nining ato sa nagkadaiyang mga kalungsuran ng probinsya nato sa Davao de Oro. Halos tagasimana, doon ay ginapahigayon na serbisyo karaman. Ganiin serbisyo nga gitunol na ngadto sa mga katawhan. Gihatod ngadto sa mga kabarangayan aron nga ang mga katawhan makabinipisyo. Kana usa ka lakang nga di makita nato nga aduna gayoy gobyerno. Gobyerno nga andam nga mutabang sa mga katawhan nga nanginahanglan. Dili usab sa lungsod sa Nabunturan mga higala. Sumala pa ato ang lungsod sa Nabunturan nakadawat og pinakataas nga audit opinion gikan sa kuwa alang sa tuig 2025. Aban una nga nato hisgutan mga higala at usang ipalusot ang laing pahinumdum gikan sa pika silawak. Balik kita huban sa pipila ka mga gutlo.

Oras ito mga igala, alas 7.54 na sa buntag. Oras gidalit na ito sa atuang gobernador-gobernor Engineer Raul Mabanglo. Sa pagpadayon sa atuang panaghisgot mga higala, din sa lungsod sa Nabunturan. Sama sa atuang sulti ka ganina, ang atuang lungsod sa Nabunturan nakadawat og pinakataas nga audit opinion gikan sa kuwa alang sa tuig 2025. Baton pa nga ang maong audit opinion nagpasabot kini nga ang financial statement sa munisipyo gipresentar sa husto og nahiuyon kini sa gikinahanglang accounting og auditing standard nga gisulod sa gobyerno. Ubos sa pagpangulo ni Mayor May Rosel Clarin Balili, ang maong kalapusan nagpabatuod sa maayong pagdubala og tukmang paggamit sa pundo sa lungsod. Ang unmodified opinion giilaga labing taas og labing maayong audit opinion nga mahimong maangkod sa usa ka ahensya sa gobyerno o lokal nga pagkabahanan. Nagpasabot kini mga kabaybs nga walay nakitang material nga sayop o kakulang sa pagpresentar sa mga pinansyal nga record og mga taho sa munisipyo. Subala sa lokal nga pagkabahanan ang maong pagkamot resulta kini sa padayon nga paningkamot sa administrasyon sa pagbalingon sa transparency, accountability o maayong pagkabahanan aron masiguro nga husto o epektibo ang pagdumala sa pundo sa katawhan. Gilauman nga magpadayon ang maong mga lakang aron mapalingon ang pagsaling sa publiko o masuportahan ang mga programa o proyekto alang sa padayong kalambuan sa lungsod sa Nabunturan. Kini nga nahitabo o kalampusan karon nga naangkon sa itong lungsod sa Nabunturan mga higala, makaingon kita nga kinibunga sa mayong pagdubala ni Mayor May Rosel Clarin Balili. Ganiin, nadawat ang pinakataas nga pagsalig gikan sa kuwa. Ang pagdawat sa lungsod sa Nabunturan o unmodified opinion gikan sa Commission on Audit kon kuwa mga kabaybs alang sa tuig 2025. Dili lang usa kini ka ordinaryong kalapusan sa lokal nga kapangamahanan. Kini usa ka tibailhan nga ang pundo sa katawhan gidumala sa husto. Matinud anon og adunay tin-aw nga paningkamot alang sa kaayuhan sa publiko. Dili sa yon ang pag-angkod sa maong audit opinion mga kabaybs. Tungod kay nagkinahanglan kini og tukmang magdumala sa pinansyal nga mga record pagsunod sa mga lagda sa gobyerno ug pagsal o nga pagpalingon sa accountability sa tanang opisina sa munisipyo. Busa ang maong kalampusan mahimong ikredito sa epektibong liderato ni Mayor May Rosel Clarin Balili o sa hiniusang paningkamot sa iyang administrasyon. Sunod sa iyang pagpangulo, ipakita sa Mayor ang kamahinugdanon sa transparency o responsabling paggamit sa pundo sa katawhan. Dili lamang kini makita sa mga programa o proyekto nga gipadayon sa lungsod kundili usab sa maayong sistema sa pagdumala sa physical nga mga buluhaton sa munisipyo. Ang unmodified opinion usa kini ka ebidensya nga ang pundo sa gobyerno gitagad nga sa grado o kinahanglan gamiton subala sa katuyuan niini. Nagpasabot usab kini nga adunay lig-on nga mekanismo sa pagmonitor o pagdumala sa pinansyal nga transaksyon sa lokal nga pagkabahanan. Sa panahon nga daghang katawhan ang nanginahanglan o kasiguruhan nga ang ilahang buwis na panulong sa hustong paggamit ang maong pang-ila gikan sa kuwa o sa kapositibong mensahe nga ang administrasyon sa Nabunturan naglihok subay sa prinsipyo sa maayong pagkabahanan. Sa katapusan ang pinakataas nga audit opinion nga nadawat sa Nabunturan dili lamang kadaugan sa administrasyon ni Mayor May Rosel Clarin Balili o ni Vice Mayor Sirian Aiko Retirma kundili kadaugan usab sa tanang bulupyo sa lungsod. Kini nagpamatuon nga kung adunay tinunanay nga liderato, transparency, posible nga maangkod ang pagsaling dili lamang sa katawhan kundili usab sa mga institusyon nga nagbantay sa pundo sa gobyerno. Ang unmodified opinion mga kabaybs nga nadawat sa lungsod sa Nabunturan gikan sa kuwa dili lamang medalya sa papel. Kini maoy pruweba nga ang maayong pagdumala, matinud-anong serbisyo o responsabling paggamit sa pundo sa katawhan ubos sa liderato nila ni Mayor May Rosel Clarin Balili o Vice Mayor Sirian Aiko Retirma. Ano na gayoy maayong resulta nga nakita
o gila mismo sa nag-audit nga ahinsya sa gobyerno. Pagkaregikon mga higalaga, importante ngayon sa usa ka mga lideres sa usa ka lungsod ang panaghiusa o pagsinabtanay. Ang tinunanay nga pagpanerbisyo nga mahatag nga sa katawahan kung ano na'y panagsinabtanay ang mayor o ang vice-mayor. Sama karon dito sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan, ganiin makita ngayon nato. Ang patinunanay nga pagpanerbisyo nga ano na'y pagsinabtanay sa tuwang mayor o vice-mayor. Mayor by Rosel Clarin Balili o Vice Mayor Sir Yan ay Kuritirma. Importante mga higala aron makamot sa mga katauhan ang tinunanay nga kalabuan sama sa atuagon karon diha sa provincial nga pagkabahanan. Ang atuag nga gobernador, ang atuag duha ka congressman sa una o kaduhang distrito, ano na ngayoy pananghiusa. Dako kayo kana nga pasalamat na itong mga katauhan din sa Davao de Oro. O saglit, wala naman kita yung oras. Napapas na itong panag-uban din sa itong programang Arangkada Balita. Hantun sa sunod na itong panag-uban mga higala din sa samang istasyon, sa samang programa. Kinayin yung kuya sa kahanginan, Kuya Dexter Visitasyon. Mayong buntag, kanatong tanan.